0: guñu la tax paré guñu nak ciow la nga commencé ciow la nga commencé kon girib ni bu continuer paré guñu bi giribi yaakar na ni dinañu yey ñun
1: dinañu yey c'est vrai
0: motax dal en tout cas dal li ma len mëna wax dal mom comme lamb lañu wax lit avec frappe la lit sans frappe fédération mom mo jël lamb ba lamb ji CNG la won fédération ñew
1: bo
0: xolé lamb giñña am problème day tay la tas agression yi wañeku nañ vraiment barétul ciow
1: barétul ciow non non
0: kon nak ñom acteur yi ñi nga xamne ñoy kilifa yi buñu bëggé indi wat ciow ci lamb ji kay té ñi nga xamne ñom lañ doon ciow ciowatuñu lolu nan lay démé supporter yi xéxatuñu
1: wa franchement
0: ah gaay agression bi wañeku na légui yeen ñi nga xamne yeen ay kilifa yi ngeen bëgg sanante ay dojj ci ki bi kay lolu lolu dina doy
1: lolu dina doy war
0: waaw
1: lolu day masidé amatul légui kilifa bëgg xox
0: waaw
1: yuxu
0: waaw
1: légui nak dina indi sa inshallah commandant corps urbain bu Dakar
0: waaw
1: tantum dina ñëw fi tok ñoo ñu fi tan yi dañu waxtan ci dina ñëwaat ñu gëna yaatalat gëna waxtan parce que li amna solo ndax lamb mi ngi soppeku
0: bu dé ci ñun doguma la
1: bu
0: dé ci ñun lit sans frappe
1: waaw
0: bu len nexe sax buñu indi sécurité
1: mais xaar ma deglu leg bac leg ni delsu nañ deglu li bac delsu

0: Allons sur l'actualité Radio Sénégal International. Allô.
1: Oui. Assalamu alaykum wa rahmatullah.
0: Serigne Mor Nia.
1: Bakébari.
0: Nous
1: devons. Mangi lay nuyu auditeur yépp di nuyu képp ko xamé ya nga déglu 92.5 mi radio RFI. Yalla mi yoré jamm rek su dara la ko doyo Yalla fo ñepp defa jamm.
0: Jërëjëf Serigne.
1: Yalla def jamm ci aduna bi yépp barki ci Yamara bi salaam.
0: Amin.
1: Concernant tamit xam nga atté sharia.
0: Waaw.
1: Am na ñu xam lañu def té bu doon sharia té su doon tok di wax naan nit ma tejja baax.
0: Est-ce que dañu wax naan
1: nit ma tejja baaxul atté sharia.
0: D'accord, vas-y va, ñu lay déglu.
1: Sharia mom képp ko rey baye jamm dañ ñu nañ naray.
0: Mhm. Waaw. Mhm. Waaw.
1: Ku fatte aller nit ñi dañ lañ dagg salon.
0: Mhm. Mhm.
1: Boko dara defa ñu dagg benen tank.
0: Waaw.
1: Loolu gën do metti alu.
0: Trop.
1: Xam nga Yalla buy sanctionner dafa bëgg ni sévère pour que benen yoon nit ñi bayiko.
0: Waaw.
1: Tenalu kenn lu di neul bay nga tekk ci biir kër rek ko mujjul fenn.
0: Ah oula la bu baax.
1: Nga na yëb ci climatiseur yi defal na climat fi nga nek.
0: Mhm.
1: Ah wala nga re baye jangoro pare mom ngudi avocat yow kan do wut avocat parce que am nañu len défendre bo démé yo xamné wut nañu ci avocat yo xamné bi fay dara ni ray mom papa ni perte ko
0: oula
1: koko mom re wut avocat wala kan du ko défendre lolou kan man nga nangou ci walu loi bi ñu def ni walu Sénégal lolou ko prison yi ñi wax naan dafa nekku ci condition normal parce que dañ ko petit geur dañ ko tal
0: waaw ok
1: parce que ko jël ala li jamm fekk muy neew nga jël ay nagam jaay ray ko yenu yep dem jaay ñu japp la sëndé ci kasso nga na waru ñu laté da ngay yëru ay jaay ala li jamm rek xaalif ay borom ngi taxawal wala nga réalé borom ma rétan may waxé lu bu nekk nak bu fekké dina yalla dafa sang gëno par ñu yalla li def neexu nañ ko wax sa lanen ma ñu dégg ko
0: ok
1: benen ci jëf bofa démé ni xamné na tanana parce que buñ dëkk da nga da ñew def visite fofu non dañ la dañ dajale fofu nga taxaw dina ñu tang mais légui bofa démé moy boy test ni nga taal clim yi amna astaghfirullah ventilateur len taal yu besta ba paré jox la communication nga taxaw fo xamni bu nga taxaw ne boko xey ni nga deparat nañ ko amna ñu bëgg jé ba deparat nañ ko
0: par loire bi nga wax wala
1: non manam ñi nga xamné dañ leen tej ni ba paré ñu tej ju baaxul seen visite bu ñu ñewon ñu leen soré la manako légui deparat nañ leen
0: wa mané Serigne Mor, lan lañu defarat fi visiteur yi di tok
1: lañu defarat ak wax même fop la wax ni légui na ñom gouvernement amna benen casse yu ngi wutul pour ñu defa dem mais dama bëgg wax né sanction bu Yalla sévéral kenn amul droit diko légéral
0: waaw
1: amul ko ko ci def da nga bëgg wéddi alcorane wala nga wéddi Yalla té loolu waru mëna nekk
0: waaw mais
1: képp ko xamni jël nga ala nit té tay ko wala nga ray bayam ray na loolu waru ñu la sanctionné ñu leen la ray pistage dañu leen mbolam ñu ray la pistage
0: waaw
1: ñu leen yob loolu ka daaw nit la nañ ko yob gëj ko pendant 10 ans wala 20 ans kooku mo tamé ci mom
0: mais réew mi aussi ñi ko diiné yi ko xeex dafa bari
1: mom la la wax mais dans ce pays laye lañ nekk ni
0: voilà
1: xam nga bay commencé wax na la du pays l'islam
0: d'accord
1: le peuple la wax ak yow du pays l'islam mais bu ron sharia mo dal sen kaw tay ci ton am ni climat de terre ak ni ci baaxu parce que bo re mbal jamm fekk ni ku nekk ci biir keur ak ni dabotam da dugg fexa ba ñepp ci kaw ray ko jël alalam dal ak mom ay bokam tor parce que ni japp la def la ci kaw bi ñu leen la wara yombalal loolu lu tudu
0: du sorti.
1: Et pour ça que ça veut dire Yalla moko wax ci alcorane oustad ak imam ñoo waro dugg tay ci émission bi wax li ci l'islam li l'islam nangul aliou
0: waw
1: moy toy
0: bahul
1: zulmu zulmatun yawm alqiyamah mu del waxane la darara wala dirara ad-dur moy lor kep ko xamna nga reuy lu def melni crime nga reuy nit ñu bëgg la woyofal dina lesser ak nan wala war ni ko yoré baaxul droit de l'homme ba paré yow bu ñu reuy sa wajur ñak nga yow ki reuy wajuram leg mo moy dem wuti avocat ki reuy sa baye mo ñu droit de ñu ko wuti avocat ko anken sax ñu la ci avocat
0: jërëjëf
1: xolal
0: injustice bu am ci biir jërëjëf mo Serigne Mor Nia
1: voilà jërëjëf merci
0: Serigne Mor Nia Mbacké Bari ñu xaar tuti jël keneen ku bëgg intervenir ñene ngi forum sur l'actualité Radio Sénégal International. Forum sur l'actualité Radio Sénégal International. Allô.
2: Salam alaykoum.
0: Assalamu
2: alaykum wa rahmatullah.
0: Alaykoum nakam way.
2: Ni way nay do ziar, ni ñaa jaa.
0: Naka sama gaay yi?
2: waye ñepp nga lay téwlu dalay déglu bu baax waye
0: ñu ngi ma leen baax waye
2: ba ngi nuyu mbokki Mathieu Barry mu génn
0: waaw Serigne Morniakh
2: ak Souleymane Babu bu jam ñepp ma ngi ñu papa Ayebolo waaw tay sa tém bi mom dafa doy war man dé tagor na ci tejj mais futti leen dafa tut way
0: ali way
2: am borom keur nga futti ko kogu manam boko sello sax ray mu ray gënon sax parce que nit boko défé lolé ray nga ko
0: bilay
2: yow mi kay lé tax doxul man yalla xamné musuma yaaka fofok né ni lén léni
0: dem baaxu non lañ leen def dé non lañ leen def dé
2: nit dañ ko wara sutural ndax yalla da ko sutural xolal bo juddo ndaysan ni lay fonké ba kéré ngay ma dégg nga sutural wax dëgg yalla waye fonk lañ jëm borom keur ñi futti ko lolu baaxul lolu kay moy ray ko sax mo gën
0: way
2: ku ne xam nga ne yoon da téré di laal Aliou Diamour ku ko def ni tejlé mais footi bi baaxul man de d'accordu ma ci dafa tuté wad diar
0: djékul
2: sénégal légo téndé ké li motax yalla ko bëggul kuy toroxal do xaramal
0: way toroxal baaxul way
2: parce que leul boko défé gor bu génné sax du délu kërëm day dé parce que ci footi la ba nga sét
0: waaw non lañu def dé
2: rafetul baaxul dé waaw
0: médiateur bi tay dé mettilu nako lol way dem ba kanji
2: rafetul
0: nako dé
2: Sénégal wax deug rewam julli la lolou rafetut baxut nekut de ok jeri jeu ba
0: merci Elage Mbay ndun lañu wowe ñu gërem ko bax sant ko xaar tuti keneen ku bëgg intervenir ci forum sur l'actualité radio Sénégal international

0: si l'actualité, Radio Sénégal International. Allô.
1: Allô, salam alaikum.
0: Binta.
1: Wa, tonton Ali.
0: Gang lay laccé dé.
1: Ñu lay ziar lu bari wa, manké don déké liñ dé xawa xal rek.
0: Ñu naka wa ngann kel. Wala kel mbeng. Wala kel mbeng foné ni.
1: Ñu wa ngann kel bu ñom tonton Mbaye Sall ñoo ngi fi ñi ci jamm, wa kel mbeng tamé ñoo ngi fi ñi ci jamm bu baax. Ñu lay nuyu lu bari bari.
0: D'accord.
1: Ok, ñi ngi nuyu ñepp di ziar ñepp di wax né nam na ñepp tamit nak buñ dugul tamit xamal dafa ñi sant Sall rek waye ñu ngi téwlu
0: comprendre nañ lolu kay
1: yow ma ñu nuyu ki dé ñu tudé ci sax Sall kay ma
0: ngi nuyu bo wa mo ron def émission légui ni jafé waaw
1: bi nuyu ñom tonton Souleymane ba ñom ñoñu té tonton Souleymane bar xada bu paré waron na jaar service li nak service commercial.
0: Ah, limu annoncer émission.
1: Nañ xol tamit ñi nga xamanteni ni tamit war ñom lañ wara sutural ak ñi nga xamanteni ñom lañ wara yërem comme niko tonto Mor Ñam Bakki Bari waxe ndax xam nga tamit amna ño xamanteni xam na ñi ray nit mom mëno leena xam bo leena classé mom ñoon ñoo ko leena yërem xam ñi ray nit mom mëno leena yërem té mëno xam peen buñu leen tek bo xamanteni rek manam mburu ñu leen ka tek ndax tay ji ko xam da nga ray ñu waron la ray nga waron na déwé comme na ko ka déwé mom fofu mom ni bal ma ci cadre bi koku luñ la tek dagan na buru xeyna nak doomu adama wax deug yaa yo xamanteni mom bu ko defé tamit su fekkenteni ni dang ka wara seet amna no xamanteni man nañu comme xarala yi yees ci bari na nañ ut lo xamanteni ni tay ji comme niko tonto ayebu lo waxé won ci suba buñ ko wolé lo xamanteni ni yor nga ko te wuro ka yor rek man nañ ko xam ndax legui xarala yi bes yi bari na ndax tay ji budé drog bi amna ño xamanteni ni da tay ji amna ci côté yo xamanteni tay boko don djegi tay bo yoré drog man na signalé wala dara yi mel non man nañ ka out pour diko xolé doomu adamay ndax man li ni ñi waxtane tay ji man amna kuma ci mësa déglu ko xamanteni ab député la tay ji tour amna tour ma nga ci ensemble duma ko tuddu waaye nañ sañ ka invité ci télé ndax nañ ko tejjoon mom invité ko ci télé mu wax lo xamanteni lu doy war lo xamanteni dund nako fa ci ñak sutural guñ doon ko ñak sutural benen député sébé ñi nga xamni dañoo def ay seen yu oyef war nañoo buñ leen jappé ñu atté leen gaaw bayyi leen ñi nga xam dañu nekk ci kasso yi ñu bëggee ci kasso yu oyof nañ leen yóbbu ci tool yi am na ñoo xamanteni ni léegi dañuy yóbbu détenu yi ci tool yi ñuy dem di bàyyi ndax tey ji yàdd tonto Aline ñu jàpp la tëj la ay ati at atte la bàyyi la ñu la defoo dara te fekk yow investiroo woon dara loolu tamit dafa métti ñu bëri ñu ngi ciy pert am na ñoo xamanteni tamit jamonoy manifestation bi lañ seen jàppoon ma seetaan leen wal fajari am nañu ci pert seen liggéey am na ñoo xamanteni ni yu bëree bari dañ ko ci jànkonteel te wallahi bu après biñ mujjee lu dul ni leen defu leen dara kon affaire yi nañ ko xoolaat alalu réew mi nañ ci dolli ay kaso te bàyyi alalu réew mi des fois ñu dugal ko foo xam ne politique kese moo tax ñu di ko fa dugal nañ ko dollee ay kaso yi mën a xaw a féex mën a yaatu man daal loolu laa am moom lu ma si doon xalaat waa maa ngi jégalu nag di nuyu waat ñëpp di ziar ñëpp di nuyu Baye Baraloo ca Mbacké Solet Baye Baraloo Ndam Daru
0: merci
1: ak waa Kil gépp rek bàyyiwuma kenn ok jërëjëf
0: merci Binta Mbengue ñu woowee Kel Mbengue ñu gërëm ko sant ko xaar tuuti jël keneen.

ci walu ndox forage nek ci diwan ba nga xamantene courant mom mokoy doxal danaka jamono ji dañu taxaw ndax ay facture courant yi nga xamne fayuñu ko lolu tax ba juroom ñenti dekk nek fofé ci Tayba Ndjay amuñu ndox fu mu tollu ni lolu nak doy war lol buñu xamé ni Tayba Ndjay mom moy dallo central éolien bi nga xam une éolienne bi nga xamantene nak mom mo gëna mak ci dendu Afrique Saoudiante lolé nak doon li nga xamantene jural na ñakare jamono ji askan wa nga xamne ngir jot ci ndox mu sel teneleen 8 ñu daldé jéxal ak xibaari bitim rew wax ci Mali fi nga xamne ONG bi ñu duppé Amnesty International mo ngi sakku ñu daldi ubbi ben l'enquête jëm ci lu mu japp né ay mbuxum la jëm ci walu guerre nga xamantene ñiko def nak ñom ño di l'armée bi da di koy jëmele ci ay soldats wala itam da di koy jëmele ci yeneen civil lolé nak ginaaw bi nga xamantene japp nañu né ay soldats yu bare bare da di nañuy faatu fofé ci Mali bi nga xamantene ab ndel dal mom mo dal ci convoi bi nga xamné mom lañu yegoon ci fukki fan ak juroom ñett ci wéru juillet bi ñu nekk sax lu tollu ci juroom fukki soldats yu réew Mali da di nañuy faatu ci bëtt gannaaru réew ma ci dekk bu ñu nane table de chaque ginaaw nga xamné c'est un convoi bobé ay djihadiste ñom ñoko songon bokku ci jenim wala itam bokku ci al-qaïda ak ñi nga xamantene ay indépendantiste touareg mom lañu leen duppé lolé nak doon attaque bi nga xamantene bokku na ci yu gëna tiss yu gëna bari li nga xamantene fatna ko ci ay doomu adama fofé ci Mali bi guerre ba tambalé ci dëkk ba ba légui ci atum 2012 mbokk yi ñu ngi leen di jajeufal ci and bi tonku xibaar yi la woon ñu bayi leen ngeen wëy ak programme yu Radio Sénégal ba ci kanam inshallah.